0: gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagpagkabana sa maayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida ug Dragon Mel Galios.
2: Welcome o kumusta mga suking tig paminaw.
3: Welcome Visayas ug Mindanao.
2: Ubanin na pud ninyo mga ka Dragon Fruit sa 5 ka minuto sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ako ihatag na sa imong higayon, Doc.
4: Yes, welcome mga Soken Tigpam na. Welcome nos kamo sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa maayong panglawas. Banig kami nyo ni Dragon Mel sa pipila kami minuto sa tuatagag pagtagad mga Soken Tigpam na. Ang pagpakabana sa maayong panglawas. Banig kami nyo sa inyo mga Soken Sibihanan. Sa nagadaiyang dapit na Bisaya sa Ugamin Danao. Palong na plastada nanay tatay. Kung asa mo na mutang karon sa inyo na mutangan. At tuatagan o insakto pamagi kining programa no mahitungod higala sa pagpakabana na no, maor kini higala ang pinaka importante atong mahatagag pagtagad ang ato ang panglawas sa maing adlaw ka Dragon Mail maing adlaw usab diha sa mga listeners nato nga kanunay nagasunod sa ato ang programa mga Soken Tig Paminaw mao kini ang pinaka importante nga atong masayran dili sa supplementation na importante alang sa ato ang panglawas kini siya nga programa hatod kaninyo sa Dragon Fruit Gold Herbal Capsule no mao kini ang pinaka importante mga Soken Tig Paminaw pag-usab ang